fost întotdeauna. Când rodicile erau una. Un singur gând, un singur scop, un singur vis, un singur țel. Să jupuim și să facem dracu.